0: motax
1: motax yilef nga badjal salum
0: yalla khay
2: ya xam tara ngay
1: ya xam tara
0: wa kajor ak wa bawal
1: dum
0: don
1: ya yor sumu fur
0: fi da dem lamba
2: loko wax
1: wa mat nga nar wa mat wala ken reer atul